je zabranjeno posmatrati osoblje i posetioce majkom, mislim, osim ukoliko niste u kaputu koji krenete da skidate. Policija Severnog Velsa i vatrogasno-spasilačka služba Severnog Velsa pozvane su nakon što je muškarac odeven u crnu odeću sa kapuljačom viđen kako stoji iznad ulaza u bolnicu izbiti Glen Cleed u St. Asafu u okrugu Denbyshire. A ovo je baš Wells, ljuti Wells. Sve se to desilo u subotu 6. juna, prenosi britanski list The Independent. Muškarac je kasnije identifikovan kao Leon Gillespie. Dakle, nije Bobby Gillespie, nego Leon Gillespie iz Deganuja. Takođe je viđen kako maše predmetom koji je izgledao kao dugačko sečivo. Pa dobro, kosa, nosi čovjek kosu. Kasnije je optužen za izazivanje neprijatnosti i ometanje bez opravdanog razloga u prostorijama Britanske nacionalne zdravstvene službe, čuveni NHS. Tokom incidenta koji je trajao 50 minuta, kod bolnice su viđena 4 policijska automobila i jedno vozilo vatrogasne službe. Gillespie je priznao krivicu. Sud za prekršaje u Londonu mu je izrekao novčanu kaznu od 200 funti. Eto, ne može čovjek ni onako malo crnohumorno da se našali, a da ga ne kazne. U svakom slučaju, ovaj lik je za mene veliki car.

0: A inače on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.